a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga

Obećali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove pod metali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesidove i stavim.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

Evo vidim, ništa vas nije iznenadilo, oba primjerka knjige Nine Mimice, Lea ide u Hollywood, otišle su u dobre ruke. A mi nastavljamo s programom.

A evo gledam 16 stupnjeva, evo banka, znači još je to, treba dobro zagaziti u dan da bi došlo u normalu, ali ok, ljeto je bilo pakleno pa onda sad je malo oladilo, pa će opet se malo ugrijati i tako, naćemo neki kompromis sa okruženjem. Vidim da je sinoć bilo jako emotivno na okupljanju u motokluba Gusari Omiški, da je Osmi putnik već prije objavio da je to njihov zadnji koncert, da će imat goste, sve one većinu, do duše veliku većinu, oni koji su prošli kroz taj bend svih ovih desetljeća, i bila je dobra svirka, kažem, emotivna. Žao mi je što nisam mogao doći, ali ok, idemo mi s programom dalje, da im šta nas čeka. Idemo do Škoja.

Talking about ma, ma vidi ovo ušlo me i nije mute, ovi signali sa mobitela, ali dobro, to se javlja izvidnica sa vidilice, za sad fotografije pokazuju fantastično buđenje dana, jednoga lipoga dana, jesen je tek počela prije tri dana, kalendarska, nema veze šta je friško, poslije će sunce se dići i sve će se to opet doći na svoje i na divotu života. A da vratimo The Temptations Talking About Ma, majka, jedna je majka. Ja bih svoj sad ljubio skute da je tu, ali eto, tako je. Stvarno, ma nema šta to, jedna je majka, a mi idemo čuti Indekse kad kažu da sam ja netko i da bi svim majkama izbrisao bore.

Kempinsko, moral također vlak, priko Hendrix ovog prođe, stoje na kantunu, dopamin treba, glava balunu, kane Nobela, roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom, od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno, lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put, sve je Delajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema, lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak, sve to lito napuštan grad, bar jedna kratko, život je ponovo lak.

blagovati će dugo, ko poslije svi u kazni. Stolovi bit će puni, tramvaji bit će prazni.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
6: Sati i 22 minute, dragi slušatelji, s nama ste u malim oglasima Hrvatskog radio Knina. Ako nešto kupujete, prodajete, iznajmljujete ili možda poklanjate, javite se slobodno na naš telefon 663-700, naše linije su otvorene, a mi čekamo prvi poziv.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se 10 ovaca i ovan, dvoje janjaca i ovčji gnoj u vrećama. Na broj 091-591-44-03. Hvala.
0: Hvala vama, do slušanja. Evo, prodaje se 10 ovaca i ovan, dva janjca te ovčiji gnoj u vrećama. Broj telefona 091-591-44-03. Halo, dobar dan.
2: Dan. Mali oglas
0: je. Je. Slušamo vas.
2: Prodajem 3 koze. Na broj telefona 095-539-2585.
0: Može. Hvala vam lijepa. Ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaju se 3 koze, broj telefona 095-639-2585.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Prodajem jednosobna vrata sa štokom Made by Lapšić. I prodajem jednu šivaću mašinu u kovčegu, mislim da je Višnja. Na broj mobitela 095 805 5365. Ispričavam se, susjed me zasmijava.
0: Nema problema nikad.
1: Čuli mobitel, znači 095 805 5365.
0: Je, je, odlično. Hvala, do slušanja, ugodan dan. Evo, prodaju se vrata sa štokom te šivaća mašina. Više informacija na broj telefona 095 805 5365.
2: Za ljubav i njen sjaj, sani, sunce je tvoj smijeh.
0: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Evo, prodaje se jedno 250 kila crnog grožđa, plavine, na 091 89 73 793. Hvala.
0: Hvala vama, do slušanja. Evo, prodaje se oko 250 kg crnog grožđa, plavine, broj telefona 091 8973 793.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodajem PVC balkonska vrata. 2 × 10 × 80, izo staklo, duplo, na kontakt telefona 097-725-7659, 100 eura.
0: Može. Hvala, ugodan dan. Evo, prodaju se PVC balkonska vrata 210 × 80, cijena je 100 eura, broj telefona 097-725-7659.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Može od juče oglas šporet na drva broj samo.
0: Od juče šporet na drva, evo, samo malo da nađemo.
1: Pretka je nešto bilo.
0: Samo malo šporet na drva. Je, evo ga, 091.
1: Dobro.
0: 125.
1: Dobro.
0: 51.
1: Ok.
0: 15.
1: Hvala, zahvaljujem, lijep pozdrav.
0: Nema na čemu, Ivan, isto, godan dan.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Oglasi.
0: Može, može. Ja, oglasi.
1: Vrlo povoljno kupljenje šporetno drvo.
0: Može, dobro.
1: 092-284-5696.
0: Može, hvala i ugodan dan.

0: dan tu nije ispod 400 kuna koje niko vidi.
1: Uzmo. A znaš šta, a znaš kome najviše, ja sam baš promatrao i odmah sam služio kome najviše da.
2: Ne.
1: Žene.
2: Žene?
1: Žene. Ove babe, znači.
2: Babe.
1: Padaju na cuke,
0: padaju na cuke. Zna, on stavi van. Ujutro, veli se da, on ide pokupi boce. Pokaz ženio pokupi boca, proda to u dičan, onda uzme svoje stvari i dođe tu svirati. No, ja baš setovi jaketa, oni veći i to, i onda sam mu rekao jedan dan da ću mu doći, doniti mu. Rekao je, ne tu, na remiz da mu donese. Ovi sa kova, setovi i to.
3: Ajmo mi ubrzati, dole da prođe.
4: Evo, ostane, dođe.
5: Bila zima, ljeto, kiša, proleće, naše radno mjesto je na ulici. I ja tvrdim nekad čak svojim dečkima, već ima velike sinove, kažem, sine drago, vidiš, dobio sam ovu značku i ove korice i ja idem zaraditi svoju plaću.
2: Znači, na ulicu.
5: Na ulicu. S obzirom na ekonomsku situaciju, privrednu i svega, na odnosu kako je bila prije i sada, Zagreb, ja sam već naglasio da se naš putnic najbolji na svijetu. Najbolje na svijetu vezano za njihove životne situacije. Ja smatram čovjek koji se vozi tramvajem i osnovni prevoz me tramvajem, to je zbog životne nemogućnosti.
6: Dobar dan, kontrola, prosite, možemo pogledati karte, molimo.
7: Prvo, upravo smo je htjeli uzeti sada za nas.
6: Trebali kupiti prije ulaska u tramvaj.
7: Da, smo jako žurili, moramo ići na sastanak za školu.
6: Neke dokumente imate, budite ljubazni. Novo video pogledamo, molim vas.
0: Zakaj mene ne pitate, jel ima kartu?
6: Zato što ste uredan putnik.
0: Kaj?
6: Zato što ste uredan putnik, kažete.
0: Hvala.
8: Se se toleriraju tako stvari, nego da se insistiraju na naplati kazne. Znate, nije u redu tolerirati. Ne može naći osobnu iskaznicu u svojoj korbi, onda šta je to?
6: Jeste se vi kada švercili?
8: Ne, nikada. Ja sam Zagrebčanka rođena, jako stara, ali nikad nisam to niti pomislila, a kamo li učinila. Imam mladih ljudi oko sebe koji su vrlo pošteni. Razumijete? I zato mislim da ZET mora insistirati na naplati kazne, da zapamti da se ne može tako. Jer ljudi drugi, ZET-ovci, žive od toga. Jel? Mislim, ali dragom Bogu imam 67 godina, prema tome znam nešto i reći, jel? Jer ovako prašanje na larfat usta i voda to bilo bez karte, to nije u redu, pa ni mladima se ne treba tolerirati.
6: Dobro, tako da se čovjek i zaboravi pa onda...
8: Može, onda dobije i zapisnik ili nešto, pa to pokuša tamo na remizi riješiti, ne? Onda nema ni osobne iskaznice, to znači da kani izbjegavati obavezu, ne? Što ja mislim da nije dobro, ne?
0: Zuka! Zašto se onu ženu što ima kartu 0000 iša zapisati? Pa sada jedna žena što ti je pokazala kartu sa nulama. Kako ne vrijedi karta koja ima sve nule na sebi? Zuka, tvoje je da je napišeš tadašnji datum na karti. Sad me žena zove i kaže da si je jebro, a ima kartu sa nulama.
2: Da.
0: Zuka, tu prijavu isparaj, inače imat ćeš sa mnom problema. Reka sam, Zuka, to je moja prijateljica i to sam joj ja dao. I lijepo to opravdaj tamo.
1: Sam pomisao putnika da treba imati kartu, da će doći kontrola karata. To je već 50% riješeno. Da će doći mu slučajno, možda će se pojaviti kontrola karata. Ovo drugo sve, to su sve sitne stvari. Ako dođe, ako se pojavi, ako ne pojavi, kad te vide, oni klikaju na mobitel, i ti si tu, da preventivno djeluješ na putnike, da ne bi slučajno zaboravili. Kad vas vide, on se sjeti, aha, evo ga, nisam možda kupio iz nekih razloga, idem kupiti.
9: Dobar dan, kontrola. Karte, možete upaziti. Hvala. Dobar dan, kontrola. Nemate kartu. Zašto nemate kartu, mladeno?
10: Zato što sam izgubila pokaz.
9: Izgubili, kad ste izgubili pokaz? Vas mogu zapisati, imate osobnu iskaznicu? Može?
10: Imam osobnu.
9: Nemate ni osobnu? Koliko imate godinu?
10: 14.
9: 14? Samo?
0: Vi čitate već o Angin Pectoris. Što je Reiki? Pa dobro, evo, ja ću prihvatiti da ti imaš 14 godina. Možda imaš i više. Dobar dan. Hvala vam lijepa. Dobar dan, kontrola. Zašto nemate kartu, vi? Nemate ni vi. Dio je.
9: Zatim neki dokumene na poliku.
7: Ja, zabrala sam čajnik, mogu jednu stavljenu poruku postati
0: ako hoće. Sad ne možete, da, otkud ste vi?
7: Ja bi se iz Dubrovnika.
0: Iz Dubrovnika, imate neki dokument vi?
7: Nema, zabrala sam čajnik, češto nešto vam govorim.
0: Da, morate imati neki dokument.
7: Sad idem kući, zabaravila sam.
0: Diva je kuća. Diva došto da je? Diva je kuća, halo, evo imam policajce, samo malo.
2: Izvolite naći osobno, dalje ćemo razpustiti. Bilo kakav dokument.
7: Ne, stvarno.
2: Ako želite cirkus, ja ću raditi cirkus.
0: Dobar dan.
2: Samo malo, polako. Osobnu kartu, dalje možemo razgovarati. Gdje radite? Gdje radite? Gdje radite? Gdje radite? Gdje radite? Gdje radite? Gdje radite? Slobodno, otvoreno možete reći.
7: Kućna izrada. Možemo dogovoriti. Evo, možemo se dogovoriti.
2: Samo polako. Zanima me ozbiljno, gdje, ko vam je plasirao, koga ste dobili ga?
7: Ovdje nije u Hrvatskoj.
2: Ne?
7: Ne. U BiH.
0: Nemoj da se sruši, nemoj da se sruši. Viš da je sva oblidila.
7: Jesam,
0: sada. Pa neću da je ništa, ajde, zapisat ćeš je i dobro.
7: Ne, nemoj zabijel, daću vam 100 kuna.
0: Pa ne trebaš mi dati 100 kuna, da.
2: Polako, strpi se, čao, šta molimo, Bože, reguliraš sve gore kod naše, bitno da odeš sutra ujutro.
7: Nemoj.
2: Bitno samo da ne odi u pravni sustav.
7: Nemoj, molim.
0: Pa ne trebaš mi dati 100 kuna, da sve sam.
2: S tim papirom se možeš cijeli davost.
0: Znaš koja je efektiva ovoga što kontrolor napišu? 30%. Samo troši se papir.
2: Šta je ovo?
0: Slikaj na slik.
2: Ovo je slik.
0: Pa da, ali nosi samo falsifikate urađena na kompjuter skener.
2: Boji su se, znaš što sam ja dobio prošli tjedan?
0: Zista nisi dobio.
2: Yes.
0: Ajmo ja i ti sada po ručak onoj doli iz stepenice.
2: Da.
0: Lijeva ona pivnica.
2: Da.
0: Evo, ajmo shvatiti ručak, idemo sada na remisu.
2: Idemo, pa se šta promijenio?
0: A mene, slušaj, nema, nikad to nije dozvolio. Kako
2: se
4: poznajemo razne ljude, raznih profila, od čistača cipela, prosijaka, saborskog zastupnika, misica, muzičara, ljepotica. Nema profila i zanimanja koje nismo upoznali, s kim se nismo sreli. I razmijenili ljudima i brojeve, i medicinskih sestara, liječnika, i to. I zaključili smo da u našem poslu nema pravila. To smo kroz ovih 20 godina na ulici zaključili, nema pravilnika o radu kontrole, može se pisati što hoće, ali kad dođeš na lice mjesta, pravilnik je jedno, situacija je drugo. Čovjeka kad vidiš kakve su mu cipele, onda vidiš ima li on novaca za kartu, nema.
11: Dečki, vi budete u tim tenisicama umrli. Smrdljivim.
0: Ali nama daje holding cipelu.
11: Dobro, to vaš čovjek zaradi koji naručuje.
2: Bravo.
11: Znaš koliko on dobi? Pola. Svake
0: cijepove. A što ću ja sada? Ali je ugodno za podat.
11: A vi sretni kad ste za džabe dobili, a vama uzmiju.
0: Evo, ja sam...
2: Pogledaj, molite, šta je
11: rušina. To nije loše.
2: To možeš doći, nema tu kineskog proizvoda, nema ništa.
11: To nije loše.
2: Da. Šta si mi našao sada pokazati?
11: To nije loše. Ručni rad, evo, čovjek mi je rekao da li si je raditi u Njemačkoj, 500 eura. Ja vam, pa daj mi 250, ja ti mu napravim. Ovaj model i ovaj tu. To je moj meni najdraži.
2: Ovo je vječni model.
5: Ovo ne izlazi iz hita nikad.
11: To je uvijek to.
5: Meni kad budeš radio ovo, onaj najdraži ćeš
11: raditi. To se radilo tu sa sivim antilopom.
5: I 42 broj, koliko bi došao ovakav?
11: Isto, 200 je.
5: To nije puno.
11: 200.
0: I to je naš. Ja moram kupiti iduću remen, ja. Ozbiljno zahvaćam.
11: Nemaš lovo, evo, dođe ti, kad izmerimo dužinu i dođe ti 2 kune po centimetru. Prava koža, ona vojnička, kako su neki.
0: Koliko dođe? 2 kune po centimetru?
11: Da.
0: Metar, 200 kuna.
11: Koliko? Evo, ovaj preteni od kože, on ti je 300 kuna. I za to ti garantiraju.
0: Platiš 70 kuna, ona je tamo na placi, nemaš ga za 6 mjeseci.
11: A samo ga presalomi ga tu na ovome, na rupi. Ovaj presalomi.
6: To ste upravo.
11: Pukne odmah.
0: Jevi ga da ja dugo...
11: I onda mu reći,
0: puko, ja sam imao...
11: I onda mu rećeš, evo, to ti je koža. Ti veli, pa to vam je prava koža. Onda mu samo ovo napravi, viš. Onaj skaj i ona koža bu zgorela, a prava koža nikad ne zgorela.
12: Vremeni.
5: Onaj što si mi prodao, alo, na utrinama si mi prodao onaj puko mi dok sam ga savio.
0: Ovo je savio čovjek u vremeni. Čovjek živi od toga, nemoj prijatelja, brata, dirati naša. Sreću donosi. Da.
12: Kažu ti jednu za 20.
5: Pa nemoj za 20.
0: Za 25, daj čovjek.
12: Neću 20.
5: Pa je, a puko mi onaj što smije
0: pa to jedno što doplatiš, da će drugi.
12: Da,
5: daj. Daš ti 10 kuna doplati, a onaj što je puko.
12: Nije za to, nije stvarno, a i treba da zivam kuna za 10.
5: A za 10 ti dam, čovječe, a jesi mi onaj prodao puko mi?
12: Vidiš, jel po tebi.
0: Daj čovjeku 25.
5: Imam 10.
12: Je. Daj mi ne 20 kuna, a tebe 18.
0: A ovo vridi, ova pregra za 20.
5: Yes. Ne vrijedi.
12: Ajde,
5: a Kineze 3 kune, da. Puko me, 10 ti daš.
12: Ništa, više, 20 kune.
5: Nemam 20, samo 10.
12: Ajde, daj mi 15.
5: 10, nema više.
12: Evo, daj mi 15.
5: A nema više od 10.
12: Evo, ako ne imaš više, ja ti daj. Ajde, vadi.
5: Evo, imam 10.
12: A više?
13: Ajde sude, evo ja bih kupio za 10 kuna jedan remen.
0: Nije 10, 25, nemojte
13: se. Nemoj se jebavati, puno je to.
12: Evo, 20 kuna.
0: Ona mi je pukao, evo ti 10 kuna.
12: Jebeni remen.
13: Da vidim kakav je to.
12: To je velika, 30 kuna.
13: A kurac, nije to koža.
0: A ozme,
12: nije
0: to
12: koža.
0: Miriši.
12: Koža miriše po
13: koža. Miriše.
0: Super, vidi ga kako je pravi.
13: Pa jebi ga, sad si rekao 20-30.
12: Dobro, ajde.
13: Nemoj, evo ga. Ajde, čekaj, ajde probaj, da vidim. Ajde, vidimo. Ok, kratki.
0: Evo.
13: Čekaj,
0: izbog. Ne, 25.
6: Super je. Super.
13: 20 kuna.
0: 20 kuna vridi kava, šta?
6: Ajde, jedi kava, da.
0: Se boji, ja.
6: Ali stvarno dobar, ne klizi, ja.
0: Nije bila plaća kasnije.
13: Ajde, vredi 10 kuna. Ajde, dao sam ti 20.
0: Ajde, reci, daj mi još 15.
6: Evo ti ovo.
13: Ne mogu, ne, daj još 5.
5: Ajde. Gdje će ga?
13: Ovaj... Ja moram tramvaj, nema.
12: Daj to 10, da idem da pijem.
0: Daj još 5,
12: evo. Daj još,
0: imaš.
12: Imaš, ako ne bolja ti...
6: Šta ga jebeš, pa ja ti, daj mu ti 5 kuna.
12: Vidi.
6: Dobro, dobro.
0: Brat.
12: Dobro i to, dobro i to.
1: Svaki kontrolor još ima i svoje dodatno zanimanje.
5: Da.
1: U fušu, tu imate molera, zidara, električara, kuhara, pekara, pice pekara, konobara. Znači svaki kontrolor, rijedak je kontrolor koji nema još dodatno zanimanje.
5: Da, svi smo ušli sa nekim zvanjem, svi se bavimo određenim poslovima.
1: Tu možeš naći svakog profila ljudi, ako ti nešto treba, trebaš nešto raditi, samo dođi u kontrolu karata, tu ćeš sigurno naći majstora.
5: Da, i dečki su koji, ajmo reći, koji borbom za život došli su tu.
1: I tako on da. Je stvarno super električar. Dobro, i to mu je branša.
5: To mi je struka, završeno imam električku školu, ne želim je zanemariti nikad. Evo i kolega moj je borio se kroz rad, isto po podnevnim ovodanjim poslovima. Mogu vam reći, gdje zna puno poslova.
1: Da.
5: Nije problem raditi u lokalu i biti, što kaže i picmajstor i konobar, pa i odraditi vikendom koju u svadbu usluge. Pa nije problem ni omaljati, nije problem ovdje, ali vjerujem svaki od naših kolega, to su zreli ljudi, svi koji su prihvatili posao neki, vjerujte mi, iako nisu bili vrhunski stručni, Toliko su truda ulože da je ispalo bolje nego na Eutinski majke.
0: Pa, evo, za koliko ćemo doći do tebe?
11: Tu, 60. godine, kad sam ja došao.
0: Evo, ovde, ti si, znači, javim se tamo
11: na recepciju. Tu si mogao od Savske do Trežnjevačkog plasa riješiti sve šta ti treba u životu.
0: Eto, dolazimo.
11: Imao si urara, mesara, bravara, krojača, električara, sve žive struke. A sad otiđi, viš svaki drugi lokal je zatvoren i nemaš
0: što. Ja nazvao da mi to riješi.
11: Hajde, traži jednu kaštiju za ništa. Niti imaš keramičara, niti imaš zidara, niti imaš krojača, niti imaš pravog šustera, ništa nemaš. Odi kupi nešto u vezi moje struke. Gdje boš
0: kupi?
11: Svi imaju iste hlače, iste košulje, koda su zetovci. Mislim, ono, mislim u negativnom smislu, ali nema razlike. Kad sam ja došao u Zagreb, je bilo tri sloja ljudi. Bogati, srednji i siromaka. A sad su bogati i siromaci. Oni koji imaju previše i ovi koji imaju premalo. Kaj, vidiš to sam, dati 2000 za 30 godina staža, niti imaš za režje, niti imaš za jest. I onda kakva to budućnost mlada čovjeka? Pa on ima sa fakultetima, pa nema im posljedica.
0: Ne treba fakulteta. Nema fakulteta kruha.
11: Fakultet onda može ići u zet.
0: Nema kruha od fakulteta.
11: Znaš kad je došao moj brat prekut u zet? I onda je, on je inače penziju zaradio na autobusu.
0: Je li vozio ili?
11: Vozio, ali u Dubrovniku. Na vratima je pisalo. Vidi, ovdje rade ljeni seljaci i propovjedaoci.
0: Izleto, da.
11: Zoreto, to lako škarte.
0: Nažalost, ta vaša karta je neispravna. Ta vaša karta je neispravna. Pa ne znam, evo, pogledajte, kod mene broj uplate je vaša nula. Da, zato, ali vi ste tu kasnu kartu prekasno kupili. Prekasno. Dužno ste kupili kartu
14: prilikom ulaska u vozilo.
0: Da. Nažalost, dužni ste poništiti, ako imate odličnu kartu, dužni ste je poništiti. Ako imate pokaz i godišnju kartu, to ništa. Ako imate kartu, kupujete putem mobitela, dužni ste je kupiti ranije.
15: Nažalost, to uđu nisu gluposti. Pa da li ste vi upućeni u vaš zakon?
0: Ja sam upućen u zakon. Onog
15: trenutka, kao prvo i osnovno, vi kad uđete u tramvaj, ne možete početi odmah tražiti karte, oni se tu kad ste ušli u tramvaj.
0: Vi niste napisali zakon kad će kontrol tražiti kartu.
15: To piše u vašem zakonu, gospodine. Ja sam ušla na prethodnoj stanici, sjela sam se i poslala.
0: I niste, nije istina.
15: I poslala sam to nije poruku, istina. Čekajte malo. Vi kao što znate, potrebno je izvjesno vrijeme da bi poruka
0: oprostite,
15: došla.
0: Oprostite, vi ste poslali...
15: I tu je naš svaki razgovor završen, hvala lijepa.
0: Vi ste poslali poruku kad ste mene vidjeli, kad sam ja ušao u vozilo Zeta. I sad ću ja zaustaviti vozilo, vi ste izići vani.
15: Vi to ne možete napraviti, ja vi niste policija.
0: Ali ja ću se uzeti trama.
15: Krasno možete, pa ljudi će biti oduševljeni. Let's go, let's do it.
0: Vi ste Šverce?
15: Ne, ja nisam Šverce, ja imam dokaz da nisam Šverce.
0: Kad ste kupili kartu?
15: Nisam ju kupila, poslala sam poruku.
0: Kada ste postavili?
15: Vidjeti u koliko sam poslala poruku.
0: Ne treba da vidite, evo ja su tu vidim.
15: Poslali
0: 9.11.
15: Ma nemojte,
0: molim vas.
15: Ako je isporuka došla u 9.12. Pogledajte
0: što piše.
15: Pa evo, ma se mi
0: prepucavali. Vidite što piše.
15: Hoćete vi vidjeti kaj piše? Hoćete vi vidjeti kaj piše? Pa mislim, o čemu mi tu razgovaramo?
0: O čemu razgovaramo? Pa pogledajte.
15: Evo pogledajte, gospodine, pogledajte.
14: Pa vi se ne možete narediti.
15: Evo ga, pogledajte, pa vi isto.
14: Nije istina.
15: A, znači, vaše vrijeme je ispravno, a moje nije. No,
14: ne, ne vrijeme, nego vrijeme poruke kad je poslana.
15: Pa pogledajte, gospodine, pa ne mogu ja utjecat na izbor.
14: Poslali ste poruku kad ste vidjeli kod promora.
15: Ne, nije istina.
14: To je istina.
15: Mislim, šta si vi umišljate da vas ljudi vrebaju na stanici? Ja sam rekla da je naš svaki razgovor savršen. I ponovo to ponavljam, prema tome je savršen svaki naš razgovor. Molim vas, imam smetnih posla.
14: Vi?
15: Pred savršen s vama, da. Apsolutno. Za razliku od vas imamo
14: biti. Vi ste malo nekulturni.
15: Ja sam nekulturna, vi mene napadate. Ja sam nekulturna,
14: ne,
15: imam dokaz da sam poslala kartu.
14: Ne, niste poslali na vrijeme.
15: Ovo je razgovor stvarno odavno.
5: Svega se dešavalo u 10-15 godina, isto tako se, ako gledamo kroz to, ali više se desi lijepoga, ali ispada bilo je uvijek.
16: I bit će.
14: I tuče. Za ono što bi se prije potukao, sada to tako prođe jednostavno. I to prije nisi dopustio da te neko cuje mate, da te vrijeđa, da ti ponižava. A sad mogu i to. Jer pomisliš da imaš kod kuće dvoje dječice i ženu, da ti treba posao i da si nezaštićen. Ipak parola je poslodavca, putnik je u pravu, mi od njega živimo, vi ste tu plaćeni, izdržite i nemojte ući u konflikt. Lipo ako je i potreban konflikt. Maknite se, uđite u drugi tramvaj, otiđite i maknite se od takvih stvari. I onda moraš to prihvatiti zdravo za gotovo. To žive istina.
5: Pa da je sam grad Zagreb, ne želi tvrdu naplatu.
14: Grad mora imati i glasača, i umirovljenika, i oni daju određene beneficije, i vlast aktualna koja je na vlasti od toga živi. U Zagrebu, gradu, ne znam ko bi trebao plaćati plakat osim radnika.
5: Da.
14: Ko? Niko.
17: Dobar dan, kontrola, ja se ispričavam, možemo pogledati kartu, molim vas. Ovdje niste ušli, mogli ste kupiti dalje.
15: Pa jedna stanica.
17: Pojte ljubav neki dokument, molim vas. Jedanka, dobit ćete u potpuncu, 8 dana. Možete podijeliti troškove. S ovim papirom danas se možete voziti.
2: Gospođo,
18: da se problem potpitati ljudi kad se vozi.
2: Vaši lijepi putnika, da ste ih pitali, vi ste
19: ja
2: mogli dopuniti.
19: Ovaj, rekli su mi da kupim ovaj kartu.
2: Kiosku, ja ste. I piše vam pozadu, vidite lijepo sve, ako vidite slova.
15: Da čita.
2: Da kartu treba poništiti.
19: Pa znam da treba poništiti, ali ja sam gledala, pa nisam vidjela nikoga i gdje i kako.
2: Šta ste prvi put u tramvaju u životu, niste se nikad osjećali?
19: Većinom idem auto.
2: Da?
19: Da.
2: A znate, vi sam maštaritim, vi ste nju htjeli sačuvati.
19: Ja nije... A moram ići više po gradu, pa onda...
2: Pa nije, vi ste to htjeli sačuvati za sutra, ali oprosit ćemo. Dobiđenja.
15: Da, nije glašene, dobro.
14: Pa vidi, ali vidi, mene, znaš što mene sekira? Što bi ti mogla pod ovu ženu proći?
15: A da.
14: Ti kad ovo sad zalipiš, jer to je debelo, ko ja i ti, evo. Meni vjeruj, ovo je kazneno djelo. I kontrolor, kad ovo uzme i donese u firmu, dobije 300 kuna nagrade. Zato on to uzimaju. On dobije na plaći 300 kuna. Moraš poslušati mene, ja sam misionar čovjek. U kontroli, u ljubavi i u ratu nema pravila. Tu nema pravila. Sva što se događa. Sva što čudo, sva što dobro. Nećeš nas odvesti na kavu pa ćemo to u kartu vratiti.
19: Sada
15: mi je dobro, mi pisamo.
19: Mi ovaj,
15: bat ćemo
19: okladu ili
15: se nećemo podoći. Ajde, učite se na ulici.
0: Kao sam likom i obična voda. Aha, može, može, pam ti ti. I to lipo sad staviš u novčanik. I vidi, dogovorili smo ovako, ja i ona sada sakladimo. 100 eura. Ako njoj do 31.10. to neko oduzme,
16: to
0: ja njoj dajem 100 eura. Ne vjeruje niko na ovu sliku, onda ona ništa ne radi oko slike te. Ako joj neko oduzme, ja njoj dajem 100 eura. To je 740 kuna. Ono, ne daj Bože, da neko to hoće oduzeti.
19: Nek mi uzme, da mi uzme ili...
0: Nemoj da te uzima. Mislim, nek te uzme, ali me zove odmah. E, okej. Okay. Ljubavi, ratu i u kontroli, nema pravila. Upamti to.
16: Nemaš to ovako, ideš to pravilno raditi.
0: Nema
16: Bogi
0: tu.
16: Bogi ćeš zastati. Da, ovdje moraš fleksibile, ocijeniti
0: situaciju.
16: Moraš pametno. Sve, inače pametno. Drugačije nema.
0: Na jedan način onaj radi, na jedan način ovaj radi. Tako je, tako je.
16: Znači,
0: ovako je,
19: neko kaže onak da vam da novce.
16: Ma ne,
0: smijem
16: mi je to
0: uzeti. Ma da, normalno da. Da. Nažalost, je da. To koliko se računa mito?
19: Da, ne znam, puno.
0: Mislim, koliko od kuna ne smiješ uzeti da te tuže za mito?
19: Pa nije bitno, došta kad na radnom mjestu dolazite.
0: Mislim, ti je ovako, ne znam koliko bi to i na sudu prošlo da neko od nas bude kažen. Ja vama opraštam, dam vam kartu, onu za voziti se malu, vi meni ostavljate 50 kuna, je li tako?
16: Nešto
0: ja
16: kažem,
0: izvolite da vam vratim kusur, kažeš ti, neću, hvala vam. Mislim, ne znam,
16: slučajeva,
0: kako bi se da sudu to dokazalo?
16: Kartu, neće da
0: ja tebe ne tražim, ti ostavljaš sama.
16: Niko te ne ucijenje, niko te ne maležava, neće da uzeti.
0: Ne znam kako bi to i na sudu prošlo, znam. Piše se svašta, govori se, bija je sastanak.
19: Čuo sam na faksu, jel su, ne znam, vidjeli su u tramvaju kad su uzimali novce. Kao ono, ne znam, sad da su oni mene sreli. I onda, ne znam, ja sam rekao, joj, nemojte vam 50 kuna.
0: Da.
19: I onda bi ništo, gospodin bio zove, rekao, okej, ajde, super. Ili ako ne, onda samo nakon idemo van, pa ja vani dam 50 kuna.
0: Ima i toga, ima, svega ima. Ima svega, ono. To je svega, malo.
19: Da, samo što onako, ako većinom problem, ne znam, vi znači oprostite, uzmete tih 50 kuna i ta osoba vas ode prijaviti.
0: Da, ima i toga.
19: Mislim,
0: ima i toga, ali...
19: To mi nije u redu.
0: Uvijek je toga ljudi bilo i bit će. Oni sada, vidi, profesor je ovo, evo, ono, sada ona afera. Da. Tu me poznaju, tu kupuje, ili... To, na jedanu mater, ako ja i ti se znamo, a i znamo i sin, i njegovo dite studira, i ti ja kažem, čuj, Ante, od onoga mali sine studira već 3 puta, gubi, dajte mu to, progledajte malo kroz prste, pa koliko će, hoće platiti negdje ručak, hoće brate, ako ne ti ga propitaj malo. I tako, toga je uvijek bilo, kome mi prikazivamo afere,
20: nema pravila. Može se još reći da nema pravila u našem poslu, u ljubavi i u ratu. To smo kroz ovih 20 godina na ulici zaključili, nema pravilnika o radu kontrole, može se pisati što hoće, ali kad dođeš na lice mjesta, pravilnik je jedno, situacija je drugo. Mi nekada ne budemo kontrolori, nego mi budemo slušači ljudskih sudbina. Loši, dobri, sreće, radosti i nesreće što ljudi ispoljavaju i ispričaju. Mi smo tu da saslušamo čovjeku i dobro i zlo. I što čovjek ne može nikad nikom ispričati, on ispriča kontroloru Zeta jer ga u tom momentu sreo. Evo
0: dobar dan, kontrola. Karte.
21: Vidite da cijelo kućanstvo ima kartu Zeta.
0: Svi imaju.
21: Prema tome ostavite ljude na miru.
0: Pa mi ostavimo na miru, ali ponekad ovako dođemo da ih posjetimo, da se ne bi ljude što češće kontrolirate, oni vam budu bolje. Ako ih malo raspustite, opet teško je dovesti u red.
21: Ne, znate, sve vam je danas jako teško. Ostavite ljude na miru, molim vas. Jako je teško.
0: Kome?
21: Ljudima.
0: Da?
21: Pa
0: kaj ćete mi ljudima
21: teško.
0: Lako?
21: Pa, ne, ljudima je uvijek lako.
0: Da vam je lako, ne bi vam htje zanimljivo život?
21: Ne idem ja s tog aspekta, uopće mi je to važno. Važno je da se još u tramvaju ne uzrujavaju. Ako moraju na placu i oko kruha, teško. Mislim da me razumijete.
20: A da ljudi puštamo vas vozite se do učenja.
21: Hvala vam.
5: Pa ćemo po Savsku, da li?
20: Idemo po Savsku, pa idemo u hotel Dubrovnik.
5: Jeste ti naša legenda.
20: Vlado, kurin, sin, ja ga zovem. On teke je zapisan, teke je zapisan. Ja ga zovem, ja ga radim, potičeno se zapisam. Ja ga radim, zapisao si, to on veli, da, i ja kažem da to možete gledati, ja inače sam kao on njegov predpostavljeni i šta ga kuće ranije, on uvijek traži žica, ide u Bosnu, a ja ga pušte. I on javljaju, ali to možeš riješiti, kaže on, to riješeno ti je to. I on kurin sin zapiše tako. Tako čovjek zapisao moju vlastitu ženu, suprugu moju. I ja ga pitam...
5: A i moju suprugu je zapisao.
20: Pa zamisli.
5: Zamisli.
20: Ja njemu kažem, Ivan...
5: Ali znaš što je najveći? A znaš što je najveći štos? Ja u tom trenutku razgovaram s njom na mobitelu. Ulazi u bus, tu na Črnomercu. Ulazi, još bus nije krenuo, on je... Priča sa mnom na mobitelu.
20: Šta ću ti ja? Šta da ti ja kažem?
5: Ovaj, ona piše neku
20: skoču. Šta, na sad smo bili s nekom curom na kavi. Bili smo već na kavi s nekom curom. Ne bi sad više
5: su.
20: Ne? Ne. Sad smo popili kavi, ja više ne znam šta bi pio, vjerujem. Ne znam šta bi pio.
5: Znači drugi put.
20: Daj mi tu potvrdu svoju. Znaš kako imamo mi sa vas? I onda, ako ne kladiš, ide na ovu. Inače, ja to ne radim.
5: Inače se moja žena ne vozi busom i kad ide plati kad ide manje, ali rijetko ide, jer ona je tamo kvart.
20: Rijetko
5: ide. Pozdrav, dečki, bok.
20: To smo mi takav narod. Da uvedu kaznu 20 kuna, jebo me život ako za 20 kuna ne bi ljudi vas zvali blamirati. Ti nisi svjestan šta toga je. Pa me znam, pazim, ja sad da meni zalijepi kaznu, ovo za parkiranje znalo mi je staviti ono, da je zamračena mjericu. A mene sramota ići tražiti nekoga za 150 kuna. O, realno govorim, a nas za 150 kuna, i to zovu imućni i moćni ljudi, te ovaj radi u hotelima, ja se kad ima para ako vlata, ali njemu je neshvatljivo da on zove za 200 kuna. To mi je neshvatljivo.
3: Idemo prema Draškovićevoj, pa ćemo tamo još uraditi prema remizi, gotovo.
20: Možemo, kolodvor dole, spusti remizi.
3: Koliko sati sad?
20: Struje imam, posle dva, oko dva čovjek.
3: Teško mi je više intervenirati za bilo koga.
20: Nema, više
3: tega. Neko zove, jedite, ajmo ovome, ajmo ovome, a uvijek ne mogu tamo, moliš, pa teško više, ne mogu više ni moliti.
20: Da, da, 20 minuta kaznu na zalima, 20.
3: Svali, imaš takvi ljudi, Cicija, jedan, stari, on ima kuću, 3 milijuna eura. Jel ti znaš ulica što je? Na ulici imaš svašta. Od goluba.
8: A ja imam htio reći, da što nisi odgodio s tom ženom priče.
3: Nemoj mu ništa govoriti, zašto mu govorio?
8: Pa kažem tebi.
3: Da, da, evo vidiš što čovjek ogulio malo. To je ništa, zašto mi je. To je prodavač tu uličim, prodavač. Dodaje ovu robu ići. Da. Evo Janica. Idemo mi nešto napisati, ja moram napisati od juče. Ja ništa Iliće nisam pisao. A šef je došao naš danas, kako on je mene rekao, rekao mi je da će cijeli tjedan biti stavljan neki kocku na dolje na pod, u dvorištu. Imam majstora, smo možeš ga prijeti. Pozdravljam te, Koručar.
22: Slušali ste dokumentarnu radiodramu Nikice Klobučara, Samo jednu stanicu se vozim. Zahvaljujemo zaposlenicima u kontroli Zagrebačkog električnog tramvaja. Zahvaljujemo građanima koji su sudjelovali u emisiji. Ton majstor Lana Deban, urednik Ljubo Pauzin. Dramski program Hrvatskoga radija 2009.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igraš.